ka kwe ke yon pe ki koumanse. Apprenn a louve, a romanse. Apprenn a eme, apprenn a vive. Se yen ki yeve ou mwen yon vi danse. Yen ki yeve ou anvi voyaje. Yen ki yeve ou anvi partaje. Yen ki yeve ou mwen yon progression. Yen ki yeve ou mwen yon korizyon. Yen ki yeve ou.

Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse Apprenn a louve, a romanse Apprenn a eme, apprenn a vive Se yon ki yon ve ou mwen yon vi danse Yon ki yon ve ou an vi voyaje